Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Свобода.
1: 23 травня у суботу у Білій церкві Рокитному у Мені Фастові та Богославі буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 15-17, вдень до 28 градусів.
0: Блиц погода.

0: Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: Четверта година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: За місяць один екіпаж сил безпілотних систем в середньому знищує 15 російських солдатів. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Сирський розповів про оперативну ситуацію на полі бою в Україні. За його словами, ситуація на фронті залишається складною, але Збройні сили України не дозволили противнику досягнути стратегічних цілей у війні. За умови обмежених ресурсів для ефективного протистояння значно чисельнішому противнику, ми намагаємося перейти від війни на виснаження до асиметричної трагедії. Наші головні завдання – зупинити просування ворога та ефективно контратакувати, завдавати вражень по тилах росіян, в тому числі в глибині їх території, оберігати наше небо, сказав він. У найближчі місяці Міноборони сфокусується на трьох ключових напрямах. Про це сказав очільник відомства Михайло Федоров. Працюємо над комплексною трансформацією умов рекрутингу та служби в силах оборони. Готуємо до реалізації перші проєкти. Справедлива модель грошового забезпечення, нова контрактна система із чіткими термінами служби та зрозумілою логікою ротації, нові підходи до комплектації наших підрозділів особовим складом, зниження відсотка СЗЧ та інші, повідомив він. Другим пунктом Федоров назвав антикорупційний трек. За його словами, літо стане часом переходу на тендерні процедури в оборонних закупівлях. І третій напрям – запуск базового гарантованого мінімуму забезпечення бригад дронами. У трьох регіонах, де викрито посадовців поліції на злочинних схемах, почалися комплексні перевірки. Про це повідомила Нацполіція. До Житомирської, Тернопільської та Івано-Франківської області, де викрили посадовців поліції, причетних до незаконних оборудок, скеровано комплексні перевірки під головуванням заступників голови Нацполіції Максима Цуцькірідзе, Андрія Нібитова та Сергія Копця. Йдеться у повідомленні. До складу провіряючих груп увійшли працівники департаменту головної інспекції, департаменту внутрішньої безпеки, кадрового забезпечення та інших профільних підрозділів. У День вишиванки в Білій церкві вперше відбулася акція «Вишита стрічка пам'яті», присвячена полеглим захисникам і захисницям України. Матері, дружини, діти та рідні загиблих героїв пройшли ходою до Алеї Шани і пам'яті загиблих воїнів у Парку Слави, де хвилиною мовчання вшанували тих, хто віддав життя за Україну. Біля портретів полеглих захисників пов'язали вишиті стрічки як знак єдності, вічної пам'яті та вдячності за можливість бути вільними, продовжувати національні традиції, спілкуватися рідною мовою та носити вишиванки.
1: Бліц Ньюс.

0: Bumble, it's fun!
1: Тато, а хто тобі більше подобається, собачки або метелики?
2: Аня, ніяких татуювань!

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Погода.
1: 23 травня у суботу у Білій церкві Рокитному, Умані, Фастові та Богославі буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 15-17, вдень до 28 градусів.
0: Блиц, погода.

0: Blitz Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

0: грають шахне би
1: грають в них
0: живуть
1: по ми
0: грають шахне
1: би грають в них
0: живуть по ми
1: грають
0: шахне
1: би грають
0: в них
1: живуть
0: по ми грають шахне.

Водою, а скільки ж ти будеш знущатися наді мною спокійно з тобою, а скільки ж ти будеш прикидатися святою?

0: П'ята година. Радіо Бліц ФМ. Радіо справжніх українців.
1: Тебе забув, чуєш мене, чуєш. Я тебе забув, більше не дзвони.
0: Бліц ФМ. Транслюємо незламність 24/7, попри блекаути. Проживаємо буремні часи з непохитною вірою у перемогу.

Blitz Fun. Група досвідчених археологів під час розкопок знайшла групу меж досвідчених археологів.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: 23 травня у суботу у Білій церкві Рокитному у Маніфастові та Богославії буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 15-17, вдень до 28 градусів.
1: Погода!

0: Blitz Kids – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Blitz FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Blitz Kids – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Шоста година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Українські військові вразили Сизранський нафтопереробний завод компанії «Роснефть» у Самарській області Російської Федерації. Про це повідомили сили спеціальних операцій. На об'єкті потужністю до 9 мільйонів тонн нафти на рік, розташованому за понад 800 кілометрів від кордону України, зафіксовано масштабну пожежу. Сизранський НПЗ, окрім цивільних потреб, забезпечує паливом російську воєнну авіацію та військові частини в центрі та на півдні Російської Федерації. Також звідти нафтопродукти експортуються через річку Волга та Каспійське море. За останні 4 місяці Україні вдалося вдвічі збільшити відсоток збиття російських дронів типу «Шахет» завдяки розвитку системи малої ППО та масштабуванню дронів-перехоплювачів. Про це сказав міністр оборони Михайло Федоров. За словами Федорова, постачання дронів-перехоплювачів зросло у 2,5 рази, і це дешевша, швидша та масштабована відповідь на масовані атаки Росії. Стратегічна ціль – вийти на стабільний показник 95% перехоплення повітряних цілей, наголосив міністр. Також Федоров повідомив, що Україна працює над створенням дешевих ракет для перехоплення шахедів, і окремі рішення вже проходять тестування. Служба безпеки України та Сили оборони проводять посилені безпекові заходи в північних регіонах держави. Про це повідомила Служба безпеки України. Ці заходи є безпрецедентними за кількістю залучення сил та засобів на територіях, що межують з Росією та Білоруссю, і будуть дієвим стримуючим фактором на будь-які агресивні дії чи операції ворога та його союзника. Їх координує антитерористичний центр при СБУ. А участь беруть також Збройні сили України, Нацполіція, Нацгвардія та ДПСУ. В першу чергу робота відповідних груп буде спрямована на недопущення проникнення ворога у райони прикордоння, вчинення диверсійно-терористичних проявів, ведення підривної та розвідувальної діяльності та інших воєнних злочинів. За даними СБУ, можливі обмеження проходу та проїзду вулицями окремих населених пунктів, перевірка документів громадян та огляд автомобілів. У День вишиванки в Білій церкві вперше відбулася акція «Вишита стрічка пам'яті», присвячена полеглим захисникам і захисницям України. Матері, дружини, діти та рідні загиблих героїв пройшли ходою до алеї шани і пам'яті загиблих воїнів у парку Слави, де хвилиною мовчання вшанували тих, хто віддав життя за Україну. Біля портретів полеглих захисників пов'язали вишиті стрічки як знак єдності, вічної пам'яті та вдячності за можливість бути вільними, продовжувати національні традиції, спілкуватися рідною мовою та носити вишиванки.
1: Блиц Ньюс.

0: Blitzfun. До кабінету керуючого банку вбігає схвильована співробітниця.
1: Ігор Павлович, наш касир пропав.
0: А в сейф заглядали?
1: Так він же там не поміститься.

0: 23 травня у суботу у Білій церкві Рокитному, Умані, Фастові та Богуславії буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 15-17, вдень до 28 градусів.
1: Погода!

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Ми знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Бліц FM.

Енергодар – це Україна.

0: Сьома година.
1: Радіо Бліц ФМ.
0: Бліц ФМ. Шість років на варті твого оптимізму. Попри війну, ми запустили радіо у трьох нових містах. А відтепер мовимо цілодобово попри блекаути. Маленькими кроками до великих перемог. Твоє драйвове радіо «Бліц

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400 097-22-66-400.
3: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
4: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
3: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
4: Вартівників кінострайком вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГНОМ 505-386.
5: Реклама на Бліц FM. 067-280-40-30. Спочатку

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: реклама на Blitz FM.
1: Твій друг ще не з БКМ? Виправ ситуацію. Отримаєш 2 місяці безкоштовного інтернету, а він 500 гривень на бонусний рахунок. БКМ – інтернет, який не соромно радити. Акція діє на постійній основі.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: решти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Сьогодні я вам розповім про наше Заріччя. Заріччя часто називають колишнім селом, але це помилка. Бо впродовж кількох століть Заріччя було частиною міста, передмістям Білої Церкви. Історія цього місця значно складніша, ніж здається на перший погляд. 26 травня 1768 року з урочища Холодний Яр під Чигирином вирушив гайдамацький загін. Так розпочалася Коліївщина. Повстанці здобули низку міст і містечок, та захопити Білу Церкву не змогли. Її потужна фортеця, найбільша у Київському воєводстві, виявилася неприступною. Гайдамаки зупинилися на Заріччі і рушили далі. Заріччя виникло у другій половині 16 століття як передмістя Білої Церкви і зберігалося цей статус до 20 століття. У січні 1654 року мешканці Заріччя складали присягу царю Олексію Михайловичу в міських православних храмах, зокрема в Троїцькій церкві, яка стояла на місці сучасної Марії Магдалининської. І це означає, що заріччани вважалися міщанами. На плані міста 1769 року Заріччя показано більшим, ніж лівобережна частина Білої церкви. Його парафіяльні храми, Преображенські, Троїцький і Покровський мали статус міських. Документи 19 століття та план 1858 року підтверджують, містечко складалося з центру, передмістя Заріччя та новоселець Роток і Олександрія. Після втрати Білою церквою міських прав наприкінці 18 століття значна частина мешканців, включно із заріччанами, формально стала селянами. Саме це породило хибне уявлення про Заріччя як село. Насправді ж, упродовж 17-18 століть тут мешкали міщани, об'єднані в ремісничі цехи, які відігравали важливу роль у житті міста. Лише у 20 столітті адміністративні поділи тимчасово закріпили за Заріччям сільський статус, згодом скасований. Заріччя – колись передмістя, а тепер частина Білої Церкви.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
2: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання, супровід адвоката в ТЦК та СП. Спори з банками, ДТП, трудові, житлові, сімейні конфлікти. Супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096-613-92-69.
3: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
4: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
3: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
4: Варті дзвінків дійно тарифом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
5: Алло, кохана!
6: Світлоє чи нема? Світлоє чи нема?
7: Ну, звісно ж, є. Завдяки пан Електро я подбала про це завчасно. Генератори, інвертори, ліхтарі – вся електрика в одному місці. А для бізнесу діють гнучкі знижки та безготівковий розрахунок з ПДВ. Магазин «Пан Електро», провулок Будівельників, 4, район дитячої стомат-поліклініки. Завітайте також у наш новий магазин за адресою вулиця Богдана Хмельницького, 36. «Пан Електро» – все для того, щоб ти не сидів без світла.
8: Менше відмовок, більше енергії, сили і результату. Увага! Літні знижки на клубні карти у фітнес-клубі «Фітплаза». Три місяці, всього 3400 гривень. Фітнес-клуб «Фітплаза», тренажерна зала, більше 100 групових тренувань на місяць, кардіозона. Поспішай, кількість клубних карт обмежена. «Фітплаза». Тренуйся вигідно вже зараз. Деталі у працівників клубу. Акція з 19 травня до 31 травня 26-го року.
9: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.

0: Восьма година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: За місяць один екіпаж сил безпілотних систем в середньому знищує 15 російських солдатів. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Сирський розповів про оперативну ситуацію на полі бою в Україні. За його словами, ситуація на фронті залишається складною, але Збройні сили України не дозволили противнику досягнути стратегічних цілей у війні. За умови обмежених ресурсів для ефективного протистояння значно чисельнішому противнику, ми намагаємося перейти від війни на виснаження до асиметричної трагедії. Наші головні завдання – зупинити просування ворога та ефективно контратакувати, завдавати вражень по тилах росіян, в тому числі в глибині їх території, оберігати наше небо, сказав він. У найближчі місяці Міноборони сфокусується на трьох ключових напрямах. Про це сказав очільник відомства Михайло Федоров. Працюємо над комплексною трансформацією умов рекрутингу та служби в силах оборони. Готуємо до реалізації перші проєкти. Справедлива модель грошового забезпечення, нова контрактна система із чіткими термінами служби та зрозумілою логікою ротації, нові підходи до комплектації наших підрозділів особовим складом, зниження відсотка СЗЧ та інші, повідомив він. Другим пунктом Федоров назвав антикорупційний трек. За його словами, літо стане часом переходу на тендерні процедури в оборонних закупівлях. І третій напрям – запуск базового гарантованого мінімуму забезпечення бригад дронами. У трьох регіонах, де викрито посадовців поліції на злочинних схемах, почалися комплексні перевірки. Про це повідомила Нацполіція. До Житомирської, Тернопільської та Івано-Франківської області, де викрили посадовців поліції, причетних до незаконних оборудок, скеровано комплексні перевірки під головуванням заступників голови Нацполіції Максима Цуцькірідзе, Андрія Нібитова та Сергія Копця. Йдеться у повідомленні. До складу провіряючих груп увійшли працівники департаменту головної інспекції, департаменту внутрішньої безпеки, кадрового забезпечення та інших профільних підрозділів. У День вишиванки в Білій церкві вперше відбулася акція «Вишита стрічка пам'яті», присвячена полеглим захисникам і захисницям України. Матері, дружини, діти та рідні загиблих героїв пройшли ходою до Алеї Шани і пам'яті загиблих воїнів у Парку Слави, де хвилиною мовчання вшанували тих, хто віддав життя за Україну. Біля портретів полеглих захисників пов'язали вишиті стрічки як знак єдності, вічної пам'яті та вдячності за можливість бути вільними, продовжувати національні традиції, спілкуватися рідною мовою та носити вишиванки.
2: Бліц Ньюс.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: реклама на Blitz FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один. Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узині та Ставищі.

0: Звісно, телефонуй 067-280-40-30. Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
1: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла церква, Млинова, 25. Телефон 066-117-18-18. Медичний центр «Беладент». 30 років на варті здоров'я.
2: 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Місто дихає.

паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку, зірвусь, напишу тобі лист.

0: Свобода. 23 травня у суботу у Білій церкві Рокитному, Умані, Фастові та Богуславі буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 15-17, вдень до 28 градусів.
1: Погода.

0: порозумітися з підлітком, як відстояти власні кордони, як почуватися щасливішим. Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Будуєте чи ремонтуєте? Обирайте перевірене. Компанія «Депарі» пропонує якісні димарі з будь-якої сталі для камінів, газових та твердопаливних котлів, вентиляцій. А наші натяжні стелі стануть ідеальним завершенням ремонту. Магазин «Депарі». Замовте безкоштовний занір по телефону 097 707 0977. «Депарі». Місто Біла Церква. Вулиця Шевченка, 82, дріб 2.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua».
4: Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України від 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.05.2017. 2019 року 0724-2013-19. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
5: Біла Церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
6: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
5: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800-306-300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
7: Вартість дзвінків кінотарифу на вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-05-386.
8: Ваш бензо чи електроінструмент потребує ремонту? Не витрачайте час на аматорів. Ласкаво просимо в новий авторизований сервісний центр «Штіль». Швидкий та якісний ремонт, гарантійне обслуговування, професійні майстри та лише оригінальні запчастини. Телефонуйте 096-899-86-96. Сервісний центр «Добрий господар», місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1, район Заріччя.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
9: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

shifting.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
0: Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
2: Не може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Справжній чоловічий стиль починається тут. Барбершоп «Грізлі» – це місце, де працюють топ-майстри Білої Церкви, які підкреслять твою індивідуальність. Ідеальні стрижки, догляд за бородою та атмосфера, де кожен почувається як свій. Маємо локації в центрі та на Таращанському масиві. Телефонуй 073-343-8855. «Грізлі» – твій стиль, твої правила.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: 9-та година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.
3: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

вірний. Ти тримаєшся і не здаєшся. Після тривожної ночі вперто починаєш новий день. А ввечері обіймаєш близьких і радієш, що до перемоги лишився на один день менше. Дочекаємося. Поборемо. Кожен на своєму місці. Заряджаємо вірою у краще. Бліц.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067-280-4030.
1: Менше відмовок, більше енергії, сили і результату. Увага! Літні знижки на клубні карти у фітнес-клубі Fit Plaza. 3 місяці, всього 3400 гривень. Фітнес-клуб Fit Plaza. Тренажерна зала, більше 100 групових тренувань на місяць. Кардіозона. Поспішай, кількість клубних карт обмежена. Fit Plaza. Тренуйся вигідно вже зараз. Деталі у працівників клубу. Акція з 19 травня до 31 травня 26 року.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

Українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Блицфан.
1: Тато, а хто тобі більше подобається, собачки або метелики?
2: Аня, ніяких татуювань.

0: Свобода.
1: 23 травня у суботу у Білій церкві Рукитному у Маніфастові та Богославі буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 15-17, вдень до 28 градусів.
0: Блиц погода.

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7.
3: Підключайте. Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
4: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
0: Головне радіо міста.

Кіно на дивані. Вітання, кіномани! Я Володимир Дяченко. Традиційно приберіг для вас хороший фільм на сьогоднішній вечір. Записуйте назву та кличте друзів на чай або навіть щось міцніше під гостросюжетний бойовик 2016 року з Беном Афлеком у головній ролі «Розплата». Сюжет, я вам скажу, закрутили на рівні. Математичний геній Крістіан Вульф підробляє аудитором для злочинних організацій. Коли йому на хвіст сідає відділ по боротьбі зі злочинністю Міністерства фінансів, Крістіан вирішує знайти собі законослухняного клієнта і проводити аудит в компанії з виробництва новітньої робототехніки. Але варто Крістіану взятись за рахунки, як у справі починають з'являтися жертви. Що цікаво, на головну роль у «Розплаті» спочатку претендував Вілл Сміт, але ця робота дісталась саме Афлекові. Режисером теж міг стати і зірковий Мел Гібсон, і брати Коване, проте зняв фільм у підсумку Гевін О'Конор і отримав від інтернет-бази фільмів оцінку 7,3 за усі свої старання. Тож традиційно зберігайте назву, потім спасибі скажете. Ваш Володимир Дяченко. До завтра. До нового фільму. Кіно на дивані.

Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Реклама на Blitz FM.
1: БКМ дарує рік спокою і сучасну техніку. Оплатіть 3500 гривень і отримайте рік інтернету та новенький гігабітний роутер або ТВ-приставку. БКМ – провайдер, що піклується про вас. Акція діє на постійній основі.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: 10 година. Радіо Blitz FM.
1: Blitz News.
2: Українські військові вразили Сизранський нафтопереробний завод компанії «Роснефть» у Самарській області Російської Федерації. Про це повідомили сили спеціальних операцій. На об'єкті потужністю до 9 мільйонів тонн нафти на рік, розташованому за понад 800 кілометрів від кордону України, зафіксовано масштабну пожежу. Сизранський НПЗ, окрім цивільних потреб, забезпечує паливом російську воєнну авіацію та військові частини в центрі та на півдні Російської Федерації. Також звідти нафтопродукти експортуються через річку Волга та Каспійське море. За останні 4 місяці Україні вдалося вдвічі збільшити відсоток збиття російських дронів типу «Шахет» завдяки розвитку системи малої ППО та масштабуванню дронів-перехоплювачів. Про це сказав міністр оборони Михайло Федоров. За словами Федорова, постачання дронів-перехоплювачів зросло у 2,5 рази, і це дешевша, швидша та масштабована відповідь на масовані атаки Росії. Стратегічна ціль – вийти на стабільний показник 95% перехоплення повітряних цілей, наголосив міністр. Також Федоров повідомив, що Україна працює над створенням дешевих ракет для перехоплення шахедів, і окремі рішення вже проходять тестування. Служба безпеки України та Сили оборони проводять посилені безпекові заходи в північних регіонах держави. Про це повідомила Служба безпеки України. Ці заходи є безпрецедентними за кількістю залучення сил та засобів на територіях, що межують з Росією та Білоруссю, і будуть дієвим стримуючим фактором на будь-які агресивні дії чи операції ворога та його союзника. Їх координує антитерористичний центр при СБУ. А участь беруть також Збройні сили України, Нацполіція, Нацгвардія та ДПСУ. В першу чергу робота відповідних груп буде спрямована на недопущення проникнення ворога у райони прикордоння, вчинення диверсійно-терористичних проявів, ведення підривної та розвідувальної діяльності та інших воєнних злочинів. За даними СБУ, можливі обмеження проходу та проїзду вулицями окремих населених пунктів, перевірка документів громадян та огляд автомобілів. У День вишиванки в Білій церкві вперше відбулася акція «Вишита стрічка пам'яті», присвячена полеглим захисникам і захисницям України. Матері, дружини, діти та рідні загиблих героїв пройшли ходою до Алеї Шани і пам'яті загиблих воїнів у Парку Слави, де хвилиною мовчання вшанували тих, хто віддав життя за Україну. Біля портретів полеглих захисників пов'язали вишиті стрічки як знак єдності, вічної пам'яті та вдячності за можливість бути вільними, продовжувати національні традиції, спілкуватися рідною мовою та носити вишиванки.
1: Blitz News.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
3: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400. 097-22-66-400.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: кто дыхає.
1: Разом з Blitz FM.
2: Я чу,

0: Blitz.
1: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укритті.
2: Меж досвідчених археологів.

0: Погода.
1: 23 травня у суботу у Білій церкві Рокитному, Умані, Фаставі та Богославі буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 15-17, вдень до 28 градусів.
0: Блиц погода.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То тож вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена річкою не тхне, метал на язику не відчувається. Без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання. Супровід адвоката в ТЦК та СП. Спори з банками. ДТП. Трудові, житлові, сімейні конфлікти. Супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096-613-92-69.
5: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
6: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
5: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
6: Вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
7: Magical Beauty. Ви просили? Ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL. Фотоомолодження. Повна безпека та передбачувані результати. Досвідчені спеціалісти та сертифіковані препарати. Послуги косметолога та масажиста. Корекція фігури та обгортання. Magical Beauty. Створюємо красу поруч. Сквирське шосе 220. Навпроти парку Олександрія.
8: Менше відмовок, більше енергії, сили і результату. Увага! Літні знижки на клубні карти у фітнес-клубі «Фітплаза». Три місяці, всього 3400 гривень. Фітнес-клуб «Фітплаза», тренажерна зала, більше 100 групових тренувань на місяць, кардіозона. Поспішай, кількість клубних карт обмежена. «Фітплаза». Тренуйся вигідно вже зараз. Деталі у працівників клубу. Акція з 19 травня до 31 травня 26 року.
9: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
2: Ранковий ефір на Бліц FM.
10: Ранкова білка. Прокинься і співай.
11: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
12: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
2: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
11: Я тільки розумію, про що
12: ти. І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота.
2: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
11: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
12: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
11: О, зарплатню дадуть.
12: Можливо.
2: Шоу-бізнес і курйози.
11: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
2: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
11: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
12: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
2: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
10: Рамкова білка. Oh,

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для маміїв. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Будуєте чи ремонтуєте? Обирайте перевірене. Компанія «Депарі» пропонує якісні демарі з будь-якої сталі для камінів, газових та твердопаливних котлів, вентиляцій. А наші натяжні стелі стануть ідеальним завершенням ремонту. Магазин «Депарі». Замовте безкоштовний замір по телефону 097-707-0977. «Депарі», місто Біла Церква, вулиця Шевченка, 82/2.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: І монтажник, і електрик, і простий господар знає. Завітав в «Електробазу» – кращі ціни і якість маєш. Кабель, лампочки, розетки – все, що хочеш, обираєш.
5: «Електробаза» – на території міжрайбази, навпроти міліції, по вулиці Бризькій. Телефон 579-70.
6: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
7: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
8: Ти ж психолог! Лайф-меніал з Василісою Левченко.
9: Чи можливо комфортно жити з батьками, коли в тебе є своя сім'я?
10: Насправді, я дуже рідко зустрічаю приклади, коли сім'я може проживати на одній території з батьками. Тому що все-таки, зазвичай, на кухні хазяйнувати може хтось одна. Це так, з досвіду. Дорослі люди мають потребу в особистому просторі, і коли приходиться на 30 квадратних метрах ділити, наприклад, ванну, чи кухню, чи обідній стіл, просто неможливо бути достатньо екологічними по відношенню один до одного, тому що є якийсь фактор конкуренції, хто йде перший, кому дістанеться якась чашка. І, в принципі, з мого психологічного досвіду, для того, щоб у дорослих дітей із батьками були гарні стосунки, має бути дистанція.
8: Ти ж психолог! Лайф-меніал з Василісою Левченко.

0: 11 година. Радіо Бліц FM.
1: Бліц FM. 6 років в ефірі. Мовимо на 5 міст. Цілодобово попри блекаути. Слухай місцеві новини Київщини та Черкащини. Море свіжої української та світової музики на твоїй оптимістичній хвилі Бліц FM. Бліц FM.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
3: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
4: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
5: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
7: Бліцфан! До кабінету керуючого банку вбігає схвильована співробітниця.
8: Ігор Павлович, наш касир пропав!
7: А в сейф заглядали?
8: Так він же там не поміститься.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: себе.
1: 23 травня у суботу у Білій церкві Рокитному у Мені Фаставі та Богославі буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 15-17, вдень до 28 градусів.
0: Бліц погода.
2: I want a big gelato. I want to see Nevada. I want to travel a lot. I want to be bogata. I want to have all them. Coverages and fame. To buy my own planet and give it my freaking name.

0: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближ.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Фастівська.
1: Сьогодні я вам розповім про наше Заріччя. Заріччя часто називають колишнім селом, але це помилка. Бо впродовж кількох століть Заріччя було частиною міста, передмістям Білої Церкви. Історія цього місця значно складніша, ніж здається на перший погляд. 26 травня 1768 року з урочища Холодний Яр під Чигирином вирушив гайдамацький загін. Так розпочалася Коліївщина. Повстанці здобули низку міст і містечок, та захопити Білу Церкву не змогли. Її потужна фортеця, найбільша у Київському воєводстві, виявилася неприступною. Гайдамаки зупинилися на Заріччі і рушили далі. Заріччя виникло у другій половині 16 століття як передмістя Білої Церкви і зберігала цей статус до 20 століття. У січні 1654 року мешканці Заріччя складали присягу царю Олексію Михайловичу в міських православних храмах, зокрема в Троїцькій церкві, яка стояла на місці сучасної Марії Магдалинської. І це означає, що заріччани вважалися міщанами. На плані міста 1769 року Заріччя показано більшим, ніж лівобережна частина Білої церкви. Його парафіяльні храми Преображенські, Троїцький і Покровський мали статус міських. Документи 19 століття та план 1858 року підтверджують, містечко складалося з центру, передмістя Заріччя та новоселець Роток і Олександрія. Після втрати Білою церквою міських прав наприкінці 18 століття значна частина мешканців, включно із заріччанами, формально стала селянами. Саме це породило хибне уявлення про Заріччя як село. Насправді ж, упродовж 17-18 століть тут мешкали міщани, об'єднані в ремісничі цехи, які відігравали важливу роль у житті міста. Лише у 20 столітті адміністративні поділи тимчасово закріпили за Заріччям сільський статус, згодом скасований. Заріччя – колись передмістя, а тепер частина Білої Церкви.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде –

0: Реклама на Blitz FM.
1: Цінуєте якісний інструмент? Тоді вам у новий та найбільший монобрендовий магазин торгової марки «Штіль» в Україні «Добрий господар». Для вас у продажу широкий вибір інструментів. Бензопили, мотокоси, повітродувки, мийки високого тиску – все для саду, будівництва чи господарства. Робота стане легкою, як ніколи. Плюс професійний сервіс і консультації. «Добрий господар» – надійний інструмент для справжніх майстрів. Чекаємо на вас, місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1, район Таріччя, 067-443-58-26. Ми вже відкрились.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Місто дихає.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: 20 дзвінків від нотаріуса вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ номер 505-386.
3: Справжній чоловічий стиль починається тут. Барбершоп «Грізлі» – це місце, де працюють топ-майстри Білої церкви, які підкреслять твою індивідуальність. Ідеальні стрижки, догляд за бородою та атмосфера, де кожен почувається як свій. Маємо локації в центрі та на Таращанському масиві. Телефонуй 073 343 8855. «Грізлі» – твій стиль, твої правила.
4: Менше відмовок, більше енергії, сили і результату. Увага! Літні знижки на клубні карти у фітнес-клубі «Фітплаза». Три місяці, всього 3400 гривень. Фітнес-клуб «Фітплаза», тренажерна зала, більше 100 групових тренувань на місяць, кардіозона. Поспішай, кількість клубних карт обмежена. «Фітплаза». Тренуйся вигідно вже зараз. Деталі у працівників клубу. Акція з 19 травня до 31 травня 26 року.
5: Реклама на Бліц FM 067-280-4030. Спочатку

0: В Україні полудень.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: За місяць один екіпаж сил безпілотних систем в середньому знищує 15 російських солдатів. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Сирський розповів про оперативну ситуацію на полі бою в Україні. За його словами, ситуація на фронті залишається складною, але Збройні сили України не дозволили противнику досягнути стратегічних цілей у війні. За умови обмежених ресурсів для ефективного протистояння значно чисельнішому противнику, ми намагаємося перейти від війни на виснаження до асиметричної трагедії. Наші головні завдання – зупинити просування ворога та ефективно контратакувати, завдавати вражень по тилах росіян, в тому числі в глибині їх території, оберігати наше небо, сказав він. У найближчі місяці Міноборони сфокусується на трьох ключових напрямах. Про це сказав очільник відомства Михайло Федоров. Працюємо над комплексною трансформацією умов рекрутингу та служби в силах оборони. Готуємо до реалізації перші проєкти. Справедлива модель грошового забезпечення, нова контрактна система із чіткими термінами служби та зрозумілою логікою ротації, нові підходи до комплектації наших підрозділів особовим складом, зниження відсотка СЗЧ та інші, повідомив він. Другим пунктом Федоров назвав антикорупційний трек. За його словами, літо стане часом переходу на тендерні процедури в оборонних закупівлях. І третій напрям – запуск базового гарантованого мінімуму забезпечення бригад дронами. У трьох регіонах, де викрито посадовців поліції на злочинних схемах, почалися комплексні перевірки. Про це повідомила Нацполіція. До Житомирської, Тернопільської та Івано-Франківської області, де викрили посадовців поліції, причетних до незаконних оборудок, скеровано комплексні перевірки під головуванням заступників голови Нацполіції Максима Цуцькірідзе, Андрія Нібитова та Сергія Копця. Йдеться у повідомленні. До складу провіряючих груп увійшли працівники департаменту головної інспекції, департаменту внутрішньої безпеки, кадрового забезпечення та інших профільних підрозділів. У День вишиванки в Білій церкві вперше відбулася акція «Вишита стрічка пам'яті», присвячена полеглим захисникам і захисницям України. Матері, дружини, діти та рідні загиблих героїв пройшли ходою до Алеї Шани і пам'яті загиблих воїнів у Парку Слави, де хвилиною мовчання вшанували тих, хто віддав життя за Україну. Біля портретів полеглих захисників пов'язали вишиті стрічки як знак єдності, вічної пам'яті та вдячності за можливість бути вільними, продовжувати національні традиції, спілкуватися рідною мовою та носити вишиванки.
2: Блиц Ньюс.

0: на Blitz FM.
1: Ніщо не повинно переривати зв'язок із тими, хто важливий. Коли вимикається світло, ви не маєте втрачати зв'язок. БКМ пропонує оптоволоконний інтернет, що не залежить від електропостачання. Це гарантія того, що ви зможете побачити посмішку дитини або почути заспокійливий голос рідних, навіть коли за вікном повний блекаут. Забезпечте свою родину надійним інтернетом. Залишайтеся на зв'язку. Підключайте інтернет від БКМ.
2: Заявку на підключення залишай на сайті bcm.net.ua.
3: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
4: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
5: Ліцензія виданого від Савіка Мозку. Є 16.05.2017 року, номер 520, 25.08.2019 року, 07.24.04.19. Сам лікування шкідливе для вашого здоров'я.
6: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20.00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
7: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
8: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.

0: Blitz Fun. Поїхали у ресторан.
1: Вау, як я довго цього чекала. Звичайно, поїхали.
0: Та зачекайте, не перебивай. Поїхали в ресторан українець, німець, єврей. Blitz Fun.

0: себе.
1: 23 травня у суботу у Білій церкві Рокитному у Мені Фаставі та Богославі буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 15-17, вдень до 28 градусів.
0: Бліц погода.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе і трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВН Бест.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВН Бест. Коли важлива кожна хвилина.
2: Вартість дзвінків кінотарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
0: Magical Beauty. Центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
3: Це сьогодні може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-4030. Місто дихає.
0: Разом з Blitz FM.

0: Фешеніста.
1: Модний словник від Наталії Москаленко.
2: Пітер Пен. Ні, це не герой казки англійського письменника Джеймса Баррі. Хоча назвали його саме на честь цього персонажа. Це комір. Цей круглий комірець зазвичай білого кольору. Створював контраст між однотонною тканиною сукні та пуловера. Він здобув славу та отримав назву на початку 20-го століття завдяки бродвейській акторці Мод Адамс. Вона грала роль Пітера Пена у 33 роки, а милий комірець повинен був додавати до її образу певну дитячу безпосередність. Зараз комірці Пітер Пен інкрустують стразами, прикрашають вишивкою чи мереживом. Ефектне доповнення для сукні та пуловера класичного силуету.
0: Фешеніста.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. NextGen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. NextGen Energy – стабільність, що працює.
2: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
3: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
4: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
5: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
6: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання. Супровід адвоката в ТЦК та СП. Спори з банками. ДТП. Трудові, житлові, сімейні конфлікти. Супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096-613-92-69.
7: Алло, кохана!
8: Світло є чи нема? Світло є чи нема?
9: Ну, звісно ж, є. Завдяки пан Електро я подбала про це завчасно. Генератори, інвертори, ліхтарі – вся електрика в одному місці. А для бізнесу діють гнучкі знижки та безготівковий розрахунок з ПДВ. Магазин «Пан Електро», провулок Будівельників, 4, район дитячої стомат-поліклініки. Завітайте також у наш новий магазин за адресою вулиця Богдана Хмельницького, 36. «Пан Електро» – все для того, щоб ти не сидів без світла.
10: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
11: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Ранкова Белка. Прокинься і співай.
1: 13-та година.
2: Радіо Бліц ФМ.
3: Мало розмов і море свіжої музики. Це Бліц ФМ. Новини Київщини і Черкащини. Культура і мистецтво, кіно та книги, автомобілі і спорт. Дитячий ефір та цікаві гості. Слухай цілодобово попри блекаути. Твоя оптимістична хвиля Бліц ФМ.

Це фудкорт. Сотні кулінарних фішечок, які зроблять ваші страви ідеальними. Сьогодні говоримо про тісто. Як додати йому смаку? Лишайтеся на Blitz FM, все розповім.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

Отже, фудкорти і секрети ідеального тіста саме зараз. Записуйте перший. Додавайте в тісто картопляний розведений крохмаль. Так ваші пироги і булочки стануть дуже пишними і м'якими і не втратять ці властивості навіть наступного дня.

0: Blitz Fun.
1: Люблю те відчуття, коли знаходиш гроші в зимовій куртці. Головне, щоб людина нічого не запідозрила.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

секрет бездоганної випічки ще від наших прабабусь. Обов'язково просівайте борошно. Це, напевне, одна з найголовніших умов ідеального тіста. Просіяне борошно збагачується киснем і з нього прибираються сторонні домішки.

0: Blitz Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

фудкорт сьогодні про тісто. Пишіть ще один секрет від відомих кондитерів. У будь-яке тісто, крім пельменного, листкового, заварного і пісочного, додавайте манну крупу. Достатньо лише столової ложки з гіркою на пів-літру рідини. Тісто не буде висихати і черствіти. А це особливо актуально для хліба, оладок, пирогів і млинців.

не ваша улюблена смачна програма про кулінарні секретики. І наостанок несподівана порада. У приміщенні, де готується тісто, не повинно бути протягу. Хвилі повітря сприяють утворенню черствої скоринки. Всім смачної випічки! З любов'ю! Ваш фуд!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400. 097-22-66-400.
4: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
5: Радіо Blitz.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Будуєте чи ремонтуєте? Обирайте перевірене. Компанія «Депарі» пропонує якісні димарі з будь-якої сталі для камінів, газових та твердопаливних котлів, вентиляцій. А наші натяжні стелі стануть ідеальним завершенням ремонту. Магазин «Депарі». Замовте безкоштовний занір по телефону 097 707 0977. «Депарі», місто Біла Церква, вулиця Шевченка, 82/2.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
4: Менше відмовок, більше енергії, сили і результату. Увага! Літні знижки на клубні карти у фітнес-клубі «Фітплаза». Три місяці, всього 3400 гривень. Фітнес-клуб «Фітплаза», тренажерна зала, більше 100 групових тренувань на місяць, кардіозона. Поспішай, кількість клубних карт обмежена. «Фітплаза». Тренуйся вигідно вже зараз. Деталі у працівників клубу. Акція з 19 травня до 31 травня 2026 року.
5: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: 14.00.
1: Радіо Бліц FM.
2: ФДР Радіоцентр презентує
3: Радіочарт ТОП 40.
4: Привіт, з вами Олег Кальмук, і ви слухаєте Радіочарт ТОП 40. 40 найкращих пісень українського радіоефіру, які формуються за кількістю відтворювань на вітчизняних радіостанціях. Розпочнемо, як завжди, з нагадування першої трійки минулого тижня.
3: Радіочарт ТОП 40.
4: На третій позиції був Святослав Вакарчук і Шумаї з треком «Там, де немає людей».
5: Там, де немає людей.
4: Другу сходинку займали «Антитіла» з піснею «Відколи».
5: «Відколи, між нами крижане море».
4: Ну а перше місце посідала Альона Маргалєва і її «Неп'яна закохана».
6: «Ой, я не п'яна, я просто закохана».
4: Цікаво, яка послідовність і які виконавці належатимуть до щасливчиків першої трійки цього разу, але перед тим, як дізнаємося про це, познайомимося з 20-ю сходинкою радіочарту ТОП-40. До вашої уваги, Володимир Дантес, лайки.
7: Якщо ви

На жаль, лайки не допомогли Володимиру Дантесу підвищити свої позиції у порівнянні до минулого тижня. Натомість ця композиція навіть трохи втратила і спустилася на кілька сходинок. Але не будемо недооцінювати талант та здібності музиканта. Цілком можливо, що він ще повернеться на вищі щаблі. 19-ю позицією цього тижня задовільняється Дам'яно Давід «Next Summer». А далі до вашої уваги «Японія» від Дорофєєвої. Протягом останніх 7 днів пісня покращила свій статус лише на одну сходинку. Тим не менш, рух у напрямку вершини зберігається. Номер 18 цього тижня – Дорофєєва «Японія». Я твоя

До своєї умовної Фудзіями, тобто до вершини радіочарту Топ-40, рухається Японія від Дорофєєвої. Скажемо співачці «Арігато», що з чисто японської перекладається як «дякую». Та подивимося у бік 17-ї сходинки, на якій другий тиждень поспіль міцно тримається пісня «Be Mine» від Камрада. На 16-му щаблі зустрічаєте Вікторію Ніро з питаннями та відповідями.

Вікторія Ніро і пісня питань нема. Трохи збавила обертів, але все одно композиція тримається в двадцятці найкращих. 8 місяців поспіль знаходження серед 40 найпопулярніших пісень України – показник, який красномовно свідчить, що до якості музичного матеріалу питань нема. Далі потужний вибух. Цього тижня Ігор Потьомка. Лише ти.

0: Ігор Потьомка лише те. І лише тільки перший тиждень, а вже певний успіх. 21-ша сходинка, тобто фактично золота середина нашого радіочарту ТОП-40. Чи вдасться такими темпами музиканту рухатися і далі, дізнаємося вже за 7 днів. А далі перерва. Не перемикайтесь.
1: Радіочарт ТОП-40.
2: Реклама на Бліц-ФМ.
3: Біла церква. Потрібна охорона без пауз? ВНБЕСТ.
4: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
3: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
4: Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
5: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
6: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
7: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

Макс Барських трохи втратив у порівнянні до попереднього тижня. Але не поспішайте хапатися за серце. Це лише пару сходинок, які з легкістю можна повернути за певних обставин. 15-те місце цього тижня не складається у виконанні Макса Барських. 14-м йде у від діджея Говріли. А далі ще один дебют травня і багатообіцяючий старт одразу з 13-ї сходинки. Красива, прониклива балада «Ти поселилася у душі» від Нікітіна.

ти поселилася у душі, ти моїм серцем володієш. Стан, в якому закохана людина готова на все. І навіть на написання такої красивої, зворушливої музики та слів. Тримаємо кулаки за Нікітіна, віримо, що цей тандем продовжиться нескінченно довго, так, щоб навіть дістатися найвищих сходинок радіочарту ТОП-40. 12 щабель за Девідом Геттою, Теді Свімсон та Tones and I, Gun, Gun, Gun. А ми тим часом приготуємо свої квитки на шоу театру тіней. Бо далі в нашій програмі 11-та позиція. Танцюючі тіні.

Dancing Shadows від Schnappsa продовжують поступово підкорювати сходинку за сходинкою. 14-та минулого тижня, а на цьому вже майже в десятці. 11-й результат за сумою ефірів протягом останніх 7 днів. Для композиції, яка тільки 6 тижнів серед найкращих пісень України, доволі непоганий результат. А далі в нас перерва. Не перемикайтесь.

Що ж, рухаємося далі. З вами знову Олесь Кальмук. І для того, щоб піднятися так високо, аж до першої десятки в нашому радіочерті ТОП-40, маємо спуститися в підземелля. Буквально на станції Харківського метрополітену. А саме там знімався кліп на композицію «Ніч» від Кіне Кароль та Жадана і собак. Головними героями стали військовослужбовці Харті Катерина та Євген. Подружжя, яке разом служить в одному з батальйонів бригади. Режисер кліпу – військовослужбовець Харті Максим Делієрієв. Пісня присвячена харків'янам, хартійцям, хартійкам і всім родинам військовослужбовців Сил оборони України. Слухаємо цей потужний трек «Ніч» Тіна Кароль та Жадан і собаки.

8 тижнів поспіль у радіочарті 9 сходинка і всі шанси надати відповідну шану британському письменнику. У вигляді найвищих сходинок не тільки літературного Олімпу, але й музичного. Віталій Козловський та його Шекспір були у нашому ефірі. 8 місцем радіочарту задовільняється Алекс Уоррен з піснею «Ordinary». А тепер зустріч, на яку багато хто з вас вже зачекався. Так, це на 100% чиста, рафінована, запалююча енергія, прихована під словами «Я тебе полюбила». Вітайте вашу улюблену Мамаріку із 7-ю сходинкою цього тижня.

«Мама Ріка полюбила». Чотири тижні в ефірі нашого радіочарту і впевнено тримається за щасливий 7-й номер вже 2-й тиждень поспіль. Сталість – це ознака високого класу. Цілком ймовірно, що мама Ріці по силам увірватися і на подіум. 6-й щабель за Тейлор Свіфт – «The Fate of Ophelia». А далі ще один дебют цього тижня – Злато Огневич, королева драми.

0: Королева драми з перших нот відчувається чималий потенціал цієї нової композиції від Злати Огневич. Боротьба за перші місця загострюється і стає геть непередбачуваною. Але від цього нам з вами тільки цікавіше. Почуємось за мить.
1: Потужна хвиля. Блиц-ФМ.
0: Ви слухаєте Радіочарт ТОП-40, в якому ми нарешті дісталися верхівки нашого айсбергу. І тут на нас чекали деякі зміни. П'ята сходинка належить Древу, Енкарапіста. За ним на четвертому щаблі Святослав Вакарчук і Шумеї, там, де немає людей. А лідерка багатьох тижнів Альона Омаргалієва змушена була поступитися першим місцем і трохи віддалитися на відстань бронзи. Цього разу все ще в трійці, але на почесному третьому місці. Альона Омаргалієва не п'яна, закохана.
2: Ой,

Альона Маргалєва «Неп'яна закохана». Третє місце нашого радіочарту ТОП-40. Не менш підстав так співати і у душі Макса Барських. Він теж закоханий. Вочевидь, коли ти знаходишся в такому стані, то шанси потрапити у трійку найкращих збільшуються. Макс Барських «Закоханий».

0: Друга сходинка, Макс Барських, закоханий. І знову мова йде про палке почуття. Не дивно, бо люди в такому стані здатні долати будь-які перешкоди. Не дивно, що в трійці лідерів це вже другий випадок активації зусиль та подолання найвищих викликів. Іншими словами, якщо хочеться більше мотивації, просто закохайтеся в когось. Ну що ж, настав час оголосити номер один в нашому радіочарті ТОП-40. Може, для когось це й сюрприз, але не для нас. Від моменту, коли в трійці лідерів з'явилася пісня «Відколи» від Антитіл, багато хто не сумнівався, що вони гідні першої сходинки. Отож, привітаємо лідерів, зичимо їм втриматися якнайдовше.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: тіла» і композиція «Відколи». Саме цю пісню найбільше відтворювали в радіоефірах України протягом останнього тижня. Ну, а які зміни відбудуться наступного, будемо слухати в черговому випуску радіочарту ТОП-40. З вами був Олесь Кальмук. Бувайте і на все добре.
1: Реклама на Бліц ФМ.
2: Акція «Рік без абонплати» від БКМ. Сплачуйте за рік наперед і користуєтесь інтернетом зі знижкою. Вартість від 1800 гривень на рік залежить від тарифу. БКМ. Заощаджуйте розумно. Акція діє на постійній основі. Актуальні умови акцій на сайті bcm.net.ua.
3: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
4: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами. Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096 109 07 07. Біла Церква, Млинова 25. Медичний центр Bella Dent.
5: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-4030. Місто дихає.

0: Тато, а хто тобі більше подобається, собачки або метелики?
1: Аня, ніяких татуювань!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
2: Справжній чоловічий стиль починається тут. Барбершоп «Грізлі» – це місце, де працюють топ-майстри Білої Церкви, які підкреслять твою індивідуальність. Ідеальні стрижки, догляд за бородою та атмосфера, де кожен почувається як свій. Маємо локації в центрі та на Таращанському масиві. Телефонуй 073-343-8855. «Грізлі» – твій стиль, твої правила.
3: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
4: Науковий факт на Бліц FM.
5: Зовнішні фактори можуть прямо впливати на наші сновидіння. Наприклад, обійми можуть уві сні з'явитися в образі змії. Спів перенесе вас на концерт, а запах їжі – до ресторану.

0: 15-та година.
1: Радіо Бліц ФМ.
0: Говорить Бліц ФМ. Говорить про новини, спорт, кіно, культуру і мистецтво, шоу-бізнес і цікавих людей. Говорить вже 6 років, а зараз, незважаючи на знеструмлення, говорить цілодобово. Бліц ФМ, Бліц ФМ, Біла Церква, Фастів, Умань, Богуслав та Рокитне. Попри все, заряджаймо оптимізмом.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання, супровід адвоката в ТЦК та СП, спори з банками, ДТП, трудові, житлові, сімейні конфлікти, супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096-613-92-69.
3: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
4: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
3: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
4: Варті дзвінків кінотарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-05-386.
0: Magical Beauty. Ви просили, ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL. Фотоомолодження, повна безпека та передбачувані результати, досвідчені спеціалісти та сертифіковані препарати, послуги косметолога та масажиста, корекція фігури та обгортання. Magical Beauty. Створюємо красу поруч. Сквирське шосе 220, навпроти парку Олександрія.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-4030. Спочатку.

Blitz Fun. Група досвідчених археологів під час розкопок знайшла групу менш досвідчених археологів.

0: Погода.
1: 23 травня у суботу у Білій церкві Рокитному у Мені Фастові та Богославі буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 15-17, вдень до 28 градусів.
0: Погода.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: І монтажник, і електрик, і простий господар знає. Завітав в Електробазу, кращі ціни і якість маєш. Кабель, лампочки, розетки. Все, що хочеш, обираєш.
5: Електробаза. На території міжрайбази, навпроти міліції, по вулиці Бреській. Телефон 579-70.
6: Менше відмовок, більше енергії, сили і результату. Увага! Літні знижки на клубні карти у фітнес-клубі «Фітплаза». Три місяці, всього 3400 гривень. Фітнес-клуб «Фітплаза», тренажерна зала, більше 100 групових тренувань на місяць, кардіозона. Поспішай, кількість клубних карт обмежена. «Фітплаза». Тренуйся вигідно вже зараз. Деталі у працівників клубу. Акція з 19 травня до 31 травня 2026 року.
2: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц Кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: Вартість дзвінків на тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-05-386.
3: Ваш бензо чи електроінструмент потребує ремонту? Не витрачайте час на аматорів. Ласкаво просимо в новий авторизований сервісний центр «Штіль». Швидкий та якісний ремонт, гарантійне обслуговування, професійні майстри та лише оригінальні запчастини. Телефонуйте 096 899 86 96. Сервісний центр «Добрий господар», місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1, район Заріччя.
2: Дзвінки всі до тарифів вашого оператора.
1: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: 16 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: За місяць один екіпаж сил безпілотних систем в середньому знищує 15 російських солдатів. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Сирський розповів про оперативну ситуацію на полі бою в Україні. За його словами, ситуація на фронті залишається складною, але Збройні сили України не дозволили противнику досягнути стратегічних цілей у війні. За умови обмежених ресурсів для ефективного протистояння значно чисельнішому противнику, ми намагаємося перейти від війни на виснаження до асиметричної трагедії. Наші головні завдання – зупинити просування ворога та ефективно контратакувати, завдавати вражень по тилах росіян, в тому числі в глибині їх території, оберігати наше небо, сказав він. У найближчі місяці Міноборони сфокусується на трьох ключових напрямах. Про це сказав очільник відомства Михайло Федоров. Працюємо над комплексною трансформацією умов рекрутингу та служби в силах оборони. Готуємо до реалізації перші проєкти. Справедлива модель грошового забезпечення, нова контрактна система із чіткими термінами служби та зрозумілою логікою ротації, нові підходи до комплектації наших підрозділів особовим складом, зниження відсотка СЗЧ та інші, повідомив він. Другим пунктом Федоров назвав антикорупційний трек. За його словами, літо стане часом переходу на тендерні процедури в оборонних закупівлях. І третій напрям – запуск базового гарантованого мінімуму забезпечення бригад дронами. У трьох регіонах, де викрито посадовців поліції на злочинних схемах, почалися комплексні перевірки. Про це повідомила Нацполіція. До Житомирської, Тернопільської та Івано-Франківської області, де викрили посадовців поліції, причетних до незаконних оборудок, скеровано комплексні перевірки під головуванням заступників голови Нацполіції Максима Цуцькірідзе, Андрія Нібитова та Сергія Копця, йдеться у повідомленні. До складу провіряючих груп увійшли працівники департаменту головної інспекції, департаменту внутрішньої безпеки, кадрового забезпечення та інших профільних підрозділів. У День вишиванки в Білій церкві вперше відбулася акція «Вишита стрічка пам'яті», присвячена полеглим захисникам і захисницям України. Матері, дружини, діти та рідні загиблих героїв пройшли ходою до Алеї Шани і пам'яті загиблих воїнів у Парку Слави, де хвилиною мовчання вшанували тих, хто віддав життя за Україну. Біля портретів полеглих захисників пов'язали вишиті стрічки як знак єдності, вічної пам'яті та вдячності за можливість бути вільними, продовжувати національні традиції, спілкуватися рідною мовою та носити вишиванки.
2: Блиц Ньюс.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Будуєте чи ремонтуєте? Обирайте перевірене. Компанія «Депарі» пропонує якісні димарі з будь-якої сталі для камінів, газових та твердопаливних котлів, вентиляцій. А наші натяжні стелі стануть ідеальним завершенням ремонту. Магазин «Депарі». Замовте безкоштовний занір по телефону 097 707 09 77. «Депарі», місто Біла Церква, вулиця Шевченка, 82, дріб 2.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Blitz Fun.
1: До кабінету керуючого банку вбігає схвильована співробітниця.
2: Ігор Павлович, наш касир пропав.
1: А в сейф заглядали?
2: Так він же там не поміститься.

0: Let's Talk.
1: Ну що ж, друзі, Let's Talk, давайте поговоримо. Сьогодні у мене в гостях прекрасні співрозмовниці, які принесли із собою інструменти до студії Blitz FM. Друзі, сьогодні у нас струнний квартет, який називається Нава, і я абсолютно щаслива бачити в студії неймовірних виконавців, яких буквально за кілька десятків хвилин вже буде концерт у Білій Церкві. Тож ви сьогодні маєте змогу цих дівчат почути не тільки на радіо, а ще й побачити вживу на концерті у будинку органної камерної музики. До мене завітала сьогодні Ганна Полозова. Можете сказати всім привіт, ось так прям гучно.
2: Всім привіт.
1: Супер, класно. Наталя Свердлова, добрий день.
3: Привіт.
1: Катерина Яструємська.
4: Вітаю.
1: Вітанечка. І Олександра Алтухова.
5: Привіт.
1: Боже, така класна тепла компанія. І сьогодні ми маємо поговорити про отак, ну прям встислий абсолютно термін, все, що б ми хотіли знати про струнну музику, про скрипічну музику, правильно я говорю? Чи у нас, які в нас інструменти взагалі? Розкажіть, будь ласка.
6: Ну от Олександра грає на скрипці, так. І Катерина грає на скрипці, так. Ганна грає на альті, а я на віолончелі. Це класичний склад струнного квартету.
1: Ну, друзі, чуєте, от ми сьогодні маємо з вами доторкнутися до неймовірно високих речей, до неймовірно прекрасних, аж ось такі гості сьогодні в студії Blitz FM. І сьогодні ви даєте класну програму в Білій Церкві, правда? Ви до цього довго готувалися, і що сьогодні ми зможемо почути?
6: Ну, не дивлячись на те, що інструменти класичні, і ми граємо не тільки класику. Поп, рок-хіти, а також музику з відомих кінофільмів, найулюбленіших кінофільмів. Я думаю, буде впізнавати музику, може підспівувати, може підтанцьовувати.
1: Ага.
6: Це нас взагалі зробить щасливими.
1: Тобто ви любите, коли на ваших концертах люди не просто сидять, а встають і беруть активну участь.
6: Так, я сподіваюся, що навіть буде якесь спілкування.
1: Сьогодні, зокрема. А це не перший ваш концерт у Білій Церкві. Я це знаю, я це бачила на власні очі. І, друзі, хочу вас одразу зараз спрямувати до інстаграму цього неймовірного колективу. Це просто неймовірні феї переді мною сидять. І називається він Nava Strings, правильно?
6: Ну, струнний квартет Нава.
1: Струнний квартет Нава. Друзі, просто не випускайте з рук телефони, просто зараз забувайте приєднатися, подивіться на цю красу вживу, і вже лишилися квиточки на сьогодні. У нас є там парочка ще, щоб наші слухачі могли спланувати вечір.
6: Ще є 12 квитків.
1: Ага, ще, друзі, тож, будинок органної камерної музики. Ви сьогодні можете буквально за годинку почути і побачити щось неймовірне, провести незабутній вечір серед рок-хітів і поп-хітів, звичайно, і класної музики із кінофільмів. Питання від усіх наших слухачів, які, можливо, ніколи і не торкалися до людей, які грають на таких неймовірних інструментах. Чи важко грати на скрипці? Скажіть, будь ласка, от починати це робити от самого дитинства. Мені здається, це щось неймовірне. Я граю на фортепіано, скрипка для мене це щось...
6: Це важко, боляче.
1: Зізнавайтеся.
5: Насправді так, це важкий інструмент, ну це очевидно, але дуже важливо це робити, не знаю, серцем і все життя цим жити, і тоді
1: скільки років ви граєте?
5: Ну, ми вчимося всі з самого дитинства. Це музична школа, потім, наприклад, музичне училище, потім консерваторія.
1: Ви всі професіонали.
5: І це прямо дійсно з самого дитинства, і ну, це таке серйозне захоплення.
6: Справа
5: спочатку захоплення,
6: життя,
5: а потім вже це, да, ти просто без цього не можеш жити.
1: Ну, це дуже помітно. Заглянувши у ваші соцмережі, видно, наскільки ви профі, які у вас костюми, які у вас програми, які неймовірні зйомки, звичайно, від вашої роботи. Ви дуже класно просуваєтесь і дуже надихаєте, мені особисто здається, ви дуже надихаєте всіх теж взяти до рук скрипку. У вас класні, дуже цінні, напевно, інструменти. Можете розказати про їхні секретики? Я знаю, що всі скрипалі, вони... Там у них такі рідкісні інструменти, такі прям якісь неймовірні, десь здобуті, десь знайдені.
6: Ну, везіння знайти хороший інструмент, який підійде за фізіологію, за душею, тембром. І зазвичай ми обираємо інструменти за тембром, за звучанням. не за цінністю ми женемося, а за чимось таким.
1: Душа, правда, мабуть? Ой, дуже неймовірно. Тож сьогодні ми зможемо прийти в будинок органної камерної музики, принагідно вітання пану Віталію Сережинському за те, що він запрошує такі просто феєричні колективи до нашого міста. І ми можемо почути чотири струнні душі, так, які зливаються. Вони такі класні.
6: Так, ми дуже вдячні за такий завжди теплий прийом. Білоцерківцям, це завжди ось таке неймовірне. Гроші завжди граються на музику. Вдячний такий прийом.
1: Супер. І ще одне питання, яке от я коли зрозуміла, які неймовірні люди сьогодні до мене прийдуть, я хотіла вам поставити, напевно, кожні з вас це запитання. От що б ви сказали людині, яка каже, класична музика, струнний квартет, що це взагалі, навіщо це? У вас є відповідь на це запитання? Так, питання зірочкою, я знаю. Тому що, ну, ви знаходитеся всередині своєї неймовірності. Дуже хочеться переконати всіх, хто нас чує, що нам всім потрібно час від часу доторкатися саме до ось такої естетики, до ось такої музики.
5: Напевно, ви маєте на увазі, що струнна музика, зокрема квартет, наприклад, струнний, це щось таке скучне, я не знаю. Да. Але насправді люди так думають, а потім вони приходять на концерт і розуміють, що вони багато чого втрачали раніше і починають ходити все частіше на такі концерти. Тому що класична музика, вона дуже цікава, різнобарвна, люди знаходять кожен щось своє, тобто, ну, я думаю, я впевнена, що людям буде цікаво, як на сьогоднішньому концерті сучасної, да, я маю на увазі, поп-рок-хіти послухати, а також цікаво послухати взагалі дійсно класичну музику, яку, наприклад, ми можемо одного разу привезти з іншої програми приїхати сюди.
1: І ми знову всіх покличемо і скажемо, друзі, ви багато втрачаєте, якщо не ходите час від часу на саме ось такі серйозні, класні, потужні концерти від абсолютно неймовірно професійних музикантів, які дають такий рівень, до якого хочеться тягнутися. Ну і ще одне таке особисте питання. От що у вас улюблене в репертуарі? От що ви любите, коли кажуть, давайте оце зіграємо, ви такі, о, клас, от давайте.
6: Барочна музика.
1: Я дуже вас у цьому підтримую, я сама люблю барочну музику, і, напевно, як тільки ви скажете, що от Нава приїздить в Білу Церкву з такою програмою, думаю, ми всі зберемося, всі починовувачі, будемо тихенько сидіти і голосно плескати після кожної композиції. Тож, друзі, буквально за півтори годинки вже стартує ваш концерт, і я ще раз хочу всіх запросити, по-перше, підписатися просто зараз на інстаграм неймовірних виконавець, це струнний квартет Нава, просто так шукати. Підписуйтеся, приєднуйтеся і будьте в курсі перипетій неймовірних якихось репертуарних новиночок від вашого квартету. Ну і, звичайно, всіх запрошуємо сьогодні о 18 годині у будинок органної камерної музики міста Біла Церква для того, щоб поринути у неймовірно насичену класну програму від дівчат. Я була дуже рада вас всіх сьогодні тут бачити і дуже рада запросити всіх на ваш концерт. Можете звернутися зараз до всіх, хто нас чує Біла Церква, Фастів, Умань, Ракитне і Богуслав, величезна частина Київщини, частина Черкащини, і побажати всім від вашої музичної душі чогось класного.
6: Ми бажаємо всім миру, любові, добра, любіть один одного, поважайте. І приходьте на наші концерти.
1: Клас! І віддавайте дітей в музичні школи на скрипку,
5: так,
1: правда?
5: Так.
1: Я думаю, ваших колег-музикантів в нашій квітучій музичній країні має ставати все більше. Дякую вам дуже, що були сьогодні
6: дякую.
1: З нами.
6: І вам дякуємо за запрошення.
1: І бажаємо вам сьогодні неймовірно крутого концерту.

0: Погода.
1: 24 травня у неділю у Білій Церкві Рокитному, Умані, Фастові та Богуславії буде мало хмарно без опадів. Уночі плюс 14-16, вдень до 25 градусів.
0: Погода.

0: українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.
1: Твої

0: Реклама на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Пам'ятаєш перше правило Men's Hub? Усім розповідати про Men's Hub. Настав час дізнатися правило номер два. Так от, за будь-яких умов дбай про себе, чуваче. Наприклад, відведи себе до подолога. Проблеми з нігтями та шкірою ніг не мають псувати твій суперменський імідж. Запишися сьогодні та йди жити своє краще життя бездоганними ногами. 097-333-5990. Богдана Хмельницького, 9. Men's Hub. Тут чоловічі правила.
3: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400. 097-22-66-400.
4: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua».
5: Ліцензія видана на підставі наказу з України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-2014-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: порозумітися з підлітком, як відстояти власні кордони, як почуватися щасливішим. Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: психолог. Лайф-меню з Василісою Левченко.
1: Чи можливо комфортно жити з батьками, коли в тебе є своя сім'я?
2: Насправді, я дуже рідко зустрічаю приклади, коли сім'я може проживати на одній території з батьками. Тому що все-таки, зазвичай, на кухні хазяйнувати може хтось одна. Це так, з досвіду. Дорослі люди мають потребу в особистому просторі, і коли приходиться на 30 квадратних метрах ділити, наприклад, ванну, чи кухню, чи обідній стіл, просто неможливо бути достатньо екологічними по відношенню один до одного, тому що є якийсь фактор конкуренції, хто йде перший, кому дістанеться якась чашка. І, в принципі, з мого психологічного досвіду, для того, щоб у дорослих дітей із батьками були гарні стосунки, має бути дистанція.
0: Ти ж психолог! Лайф-меню з Василісою Левченко.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30. Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.

0: 17 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Привіт, я Володимир Дяченко.
3: А я Марина Панченко.
2: Ми ведучі Радіо Бліц FM.
3: І вже 6 років ми наповнюємо ваші дні драйвом і оптимізмом.
2: Маємо чудову новину. Попри блекаути, Бліц FM відтепер мовить цілодобово.
3: Тож ще більше свіжої музики і гарячих новин слухай щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі і Рокитному.
2: Бліц FM. Бліц FM. Помаранчевий.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Не хочеш щомісяця платити за інтернет? БКМ має рішення. Оплати одразу за рік, отримай знижку і користуйся інтернетом без абонплати. БКМ – для тих, хто цінує зручність. Акція діє на постійній основі.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
5: Біла церква. Потрібна охорона без пауз? ВНБЕСТ.
6: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
5: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
6: Варті дзвінків кінотарифом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
7: Менше відмовок, більше енергії, сили і результату. Увага! Літні знижки на клубні карти у фітнес-клубі «Фітплаза». Три місяці, всього 3400 гривень. Фітнес-клуб «Фітплаза», тренажерна зала, більше 100 групових тренувань на місяць, кардіозона. Поспішай, кількість клубних карт обмежена. «Фітплаза». Тренуйся вигідно вже зараз. Деталі у працівників клубу. Акція з 19 травня до 31 травня 2026 року.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Blitz Fun.
1: Поїхали у ресторан.
2: Вау, як я довго цього чекала. Звичайно, поїхали.
1: Та зачекайте, не перебивай. Поїхали в ресторан українець, німець, єврей.

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело «Інтернет-база фільмів» дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: 24 травня у неділю у Білій церкві Рокитному, Умані, Фастові та Богуславії буде мало хмарно без опадів. Уночі плюс 14-16, вдень до 25 градусів.
1: Погода.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена річкою не тхне, метал на язику не відчувається. Без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 07 70 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

Кіно на дивані. Вітання, кіномани! Я Володимир Дяченко. Традиційно приберіг для вас хороший фільм на сьогоднішній вечір. Записуйте назву та кличте друзів на чай або навіть щось міцніше під гостросюжетний бойовик 2016 року з Беном Афлеком у головній ролі «Розплата». Сюжет, я вам скажу, закрутили на рівні. Математичний геній Крістіан Вульф підробляє аудитором для злочинних організацій. Коли йому на хвіст сідає відділ по боротьбі зі злочинністю Міністерства фінансів, Крістіан вирішує знайти собі законослухняного клієнта і проводити аудит в компанії з виробництва новітньої робототехніки. Але варто Крістіану взятись за рахунки, як у справі починають з'являтися жертви. Що цікаво, на головну роль у «Розплаті» спочатку претендував Вілл Сміт, але ця робота дісталась саме Афлекові. Режисером теж міг стати і зірковий Мел Гібсон, і брати Коване, проте зняв фільм у підсумку Гевін О'Коннор і отримав від інтернет-бази фільмів оцінку 7,3 за усі свої старання. Тож традиційно зберігайте назву, потім спасибі скажете. Ваш Володимир Дяченко. До завтра. До нового фільму. Кіно на дивані.

Любов, послухай. Hey. Ти відчуваєш, воно б'ється, воно ніколи не здається, так. Довірся долі, відкрий серце, віриш, то напевно. З

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
2: Справжній чоловічий стиль починається тут. Барбершоп «Грізлі» – це місце, де працюють топ-майстри Білої Церкви, які підкреслять твою індивідуальність. Ідеальні стрижки, догляд за бородою та атмосфера, де кожен почувається як свій. Маємо локації в центрі та на Таращанському масиві. Телефонуй 073-343-8855. «Грізлі» – твій стиль, твої правила.
3: Відсутність зубів – це не лише про естетику. Це про якість життя. У стоматології «Баладент» ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. «Баладент» – 30 років досвіду, 30 років довіри. Біла Церква, вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте 096-109-07-07.
4: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

ворог і зупереджені стигмі. Хоч вона не стих, то трима часа ворога. Цокіт шпилюк годинників ніяк не стихне. Вона йде на таймер зворотнім відліком. І хоч внутрішній компас мав би вести, вона йде на звук часу, як стала підлітком. І що душі більше.

про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: 18.00.
1: Радио Блиц ФМ.
2: Блиц Ньюс.
3: За минулу добу на фронті відбулось 216 бойових зіткнень. Про це повідомив Генштаб Збройних сил України. Російські агресори здійснили 83 авіаудари, скинувши 264 керовані авіабомби. Крім того, ворог застосував 9753 дрони камікадзе та здійснив 3195 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 34 із реактивних систем залпового вогню. У свою чергу авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони вразили пункт управління, 9 районів зосередження особового складу та ворожу артилерійську систему. Україна та Угорщина просуваються в діалозі щодо прав нацменшин, а майбутня зустріч лідерів залежатиме від подальшого прогресу двосторонніх консультацій. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Щодо дати і місця майбутньої зустрічі Володимира Зеленського і прем'єр-міністра Петера Мадяра, глава МЗС зазначив, що місце і таймінг буде погоджений дипломатичними каналами між обома сторонами. Міністр нагадав, що нещодавно відбувся перший раунд консультацій на рівні експертів, які тривали понад 6 годин. Тристоронні переговори між Україною, Сполученими Штатами та Росією зупинені, але американська сторона допускає їх відновлення за певних умов. Про це сказав держсекретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо. «Ми долучилися, бо нам сказали, що ми єдині, хто може це зробити, єдині, з ким говоритимуть і росіяни, і українці», – заявив Рубіо і визнав, що переговори не були, на жаль, плідними. Рубіо підкреслив, що Вашингтон готовий надалі сприяти переговорам, якщо вони матимуть шанс на досягнення результатів. За словами Рубіо, війна в Україні може завершитися лише шляхом переговорів. Ворного врегулювання. В Умані в реабілітаційному комплексі «Гармонія» фахівці Центру життєстійкості спільно з психологом Центру інтегрованих соціальних послуг Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради Людмилою Чернишук провели захід з елементами тренінгу «Мова як місток рівності та взаєморозуміння». Метою заходу було ознайомлення учнів з особливостями спілкування з людьми, які мають порушення слуху. Люди з порушеннями слуху є креативними, чуйними, відповідальними та ведуть активне соціальне життя. На сьогодні в Україні діють державні програми у сфері здоров'я слуху. Зокрема, організація «Відчуй», проєкт «Кабінет на колесах», а також програма «Чуєш плюс-плюс» для військовослужбовців. Під час заходу учні мали змогу практикуватися, вивчали дактиль, називали своє ім'я жестовою мовою та складали прості побутові речення. На завершення учасники виконали українську пісню «Два кольори» з приспівом, перекладеним жестовою мовою.
2: Blitz News.

0: отдыхая.
1: Разом с Blitz FM.
2: Я знав, надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Реклама на Бліц FM.
1: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання. Супровід адвоката в ТЦК та СП. Спори з банками. ДТП. Трудові, житлові, сімейні конфлікти. Супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096 613 92 69.
2: Цінуєте якісний інструмент? Тоді вам у новий та найбільший монобрендовий магазин торгової марки «Штіль» в Україні «Добрий господар». Для вас у продажу широкий вибір інструментів. Бензопили, мотокоси, повітродувки, мийки високого тиску – все для саду, будівництва чи господарства. Робота стане легкою, як ніколи. Плюс професійний сервіс і консультації. «Добрий господар» – надійний інструмент для справжніх майстрів. Чекаємо на вас, місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1, район Заріччя, 067-443-58-26. Ми вже відкрились.
3: Підписи до тарифів вашого оператора.
4: Менше відмовок, більше енергії, сили і результату. Увага! Літні знижки на клубні карти у фітнес-клубі «Фітплаза». Три місяці, всього 3400 гривень. Фітнес-клуб «Фітплаза», тренажерна зала, більше 100 групових тренувань на місяць, кардіозона. Поспішай, кількість клубних карт обмежена. «Фітплаза». Тренуйся вигідно вже зараз. Деталі у працівників клубу. Акція з 19 травня до 31 травня 26-го року.
5: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

Блицфан. Люблю те відчуття, коли знаходиш гроші в зимовій куртці. Головне, щоб людина нічого не запідозрила.

0: Погода.
1: 24 травня у неділю у Білій Церкві Рокитному, Умані, Фастові та Богуславії буде мало хмарно без опадів. Уночі плюс 14-16, вдень до 25 градусів.
0: Бліц погода.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Радіо Біц ФМ.
1: Там на балконі щось темно, і хтось там помало гойдається. Там гру хтось веде потаємно, і видно, що ледве тримається. На світі чорне і біле, лиш ти обираєш, куди там біг. Хтось правий, а хтось де наліво.

0: доведеться чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
3: Не може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30. Місто дихає.
0: Разом в Blitz FM.

0: Фешеніста.
1: Модний словник від Наталії Москаленко.
2: Пітер Пен. Ні, це не герой казки англійського письменника Джеймса Баррі. Хоча назвали його саме на честь цього персонажа. Це комір. Цей круглий комірець зазвичай білого кольору. Створював контраст між однотонною тканиною сукні та пуловера. Він здобув славу та отримав назву на початку 20-го століття завдяки бродвейській акторці Мод Адамс. Вона грала роль Пітера Пена у 33 роки, а милий комірець повинен був додавати до її образу певну дитячу безпосередність. Зараз комірці Пітер Пен інкрустують стразами, прикрашають вишивкою чи мереживом. Ефектне доповнення для сукні та пуловера класичного силуету.
0: Фешеніста.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красенню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Будуєте чи ремонтуєте? Обирайте перевірене. Компанія «Депарі» пропонує якісні димарі з будь-якої сталі для камінів, газових та твердопаливних котлів, вентиляцій. А наші натяжні стелі стануть ідеальним завершенням ремонту. Магазин «Депарі». Замовте безкоштовний занір по телефону 097-707-0977. «Депарі», місто Біла Церква, вулиця Шевченка, 82/2.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: 19-та година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 6 років з тобою на одній хвилі.

0: Реклама на Бліц ФМ.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: 20% від тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України серія АГ-05-386.
3: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай. Телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
4: Менше відмовок, більше енергії, сили і результату. Увага! Літні знижки на клубні карти у фітнес-клубі «Фітплаза». Три місяці, всього 3400 гривень. Фітнес-клуб «Фітплаза». Тренажерна зала, більше 100 групових тренувань на місяць. Кардіозона. Поспішай, кількість клубних карт обмежена. «Фітплаза». Тренуйся вигідно вже зараз. Деталі у працівників клубу. Акція з 19 травня до 31 травня 26 року.
5: Реклама на Бліц ФМ. 067-280-40-30.
4: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ. Навіть сонце стало світити яскравіше відтоді, як ми зустрілися з вами у моїй улюбленій програмі для любителів красивої мови. Вітанечка, любі мої! Сьогодні нова порція красивих українських слів та їх тлумачень. І почнемо з навперейми. Це намагання перегнати один одного в бігу, плаванні тощо, перпендикулярно перетинаючи лінію руху когось чи чогось. Сподіваємося, що у своїх перегонах ви завжди виграєте.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ. Зараз дуже коротке та влучне слово «доп'ясти». Це гарний замінник словосполучення «дістати щось». Бажаю доп'ясти омріяного та йти по життю посміхаючись.

0: Blitz Fun.
1: Тато, а хто тобі більше подобається, собачки або метелики?
2: Аня, ніяких татуювань.

0: Біля.
1: 24 травня у неділю у Білій церкві Рокитному, Умані, Фастові та Богуславії буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 14-16, вдень до 25 градусів.
0: Погода.

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ. А як вам слово «ні в року»? Використовуйте його замість «нічого собі» звучить значно краще. Егеш?

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені.

0: несправним кондиціонером. Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
1: Алло, кохана!
2: Світло є чи нема? Світло є чи нема?
3: Ну, звісно ж, є. Завдяки пан Електро я подбала про це завчасно. Генератори, інвертори, ліхтарі – вся електрика в одному місці. А для бізнесу діють гнучкі знижки та безготівковий розрахунок з ПДВ. Магазин «Пан Електро», провулок Будівельників, 4, район дитячої стомат-поліклініки. Завітайте також у наш новий магазин за адресою вулиця Богдана Хмельницького, 36. «Пан Електро» – все для того, щоб ти не сидів без світла.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
5: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM. У цю пору час вже поговорити і про смачненьке. Ласувати. Це слово означає їсти що-небудь смачне. Не відмовляйте собі у насолоді бути справжніми ласунами. А це усі красиві слова на сьогодні. Зустрінемось зовсім скоро на Blitz FM.

0: Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
2: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
3: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
4: Хочеш, це буде і твоя історія? Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-90. 107. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
6: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
7: Аго, це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
8: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх. Притягну тебе до себе, поцілую прямо на людях, нехай думають, що псих.

0: 20 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Росія атакувала Україну ударними дронами різних типів. Підрозділи ППО знищили більшість ворожих цілей, повідомили повітряні сили Збройних сил України. Повітряний напад відбували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи. Протиповітряною обороною збито або подавлено 102 із 124 безпілотників на півночі, півдні та сході країни. При цьому зафіксовано влучання 12 ударних дронів на 9 локаціях, а також падіння уламків ще у 5 місцях. Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Ключовою темою розмови стала активізація дипломатичних зусиль задля досягнення миру та необхідність ширшої участі Європи в переговорних процесах. Сторони домовилися, що радники з питань національної безпеки зустрінуться найближчим часом. Окремо Зеленський поінформував про російські плани щодо України, Білорусі та інших напрямків у Європі. Крім того, під час розмови обговорили комунікацію з американською стороною. До Польщі вперше прибули американські винищувачі п'ятого покоління F-35. Про це повідомив міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш. Це перші винищувачі п'ятого покоління на східному фланзі НАТО, здатні виявляти загрози ще до того, як їх самих помітять. Для Польщі це не просто нова техніка, а вступ до вузького клубу сучасних повітряних сил світу, зазначив Косіняк-Камиш. В Умані в реабілітаційному комплексі «Гармонія» фахівці Центру життєстійкості спільно з психологом Центру інтегрованих соціальних послуг Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради Людмилою Чернишук провели захід з елементами тренінгу «Мова як місток рівності та взаєморозуміння». Метою заходу було ознайомлення учнів з особливостями спілкування з людьми, які мають порушення слуху. Люди з порушеннями слуху є креативними, чуйними, відповідальними та ведуть активне соціальне життя. На сьогодні в Україні діють державні програми у сфері здоров'я слуху. Зокрема, організація «Відчуй», проєкт «Кабінет на колесах», а також програма «Чуєш плюс-плюс» для військовослужбовців. Під час заходу учні мали змогу практикуватися, вивчали дактиль, називали своє ім'я жестовою мовою та складали прості побутові речення. На завершення учасники виконали українську пісню «Два кольори» з приспівом, перекладеним жестовою мовою.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. NextGen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. NextGen Energy – стабільність, що працює.
2: Хочеш швидкий інтернет і крутий роутер? Сплачуй 3500 гривень, отримай рік гігабітного інтернету і свій новенький сучасний роутер або ТВ-приставку. БКМ – максимум вигоди в одному пакеті. Акція діє на постійній основі.
3: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
4: Ліцензія видана від Савіка Лунова України 16.09.2017 року, 920, додатку 25.08.2019 року, 7.24.09.2019. Сам лікування шкідливе для вашого здоров'я.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Blitz Fun.
1: Група досвідчених археологів під час розкопок знайшла групу меж досвідчених археологів.

0: Погода.
1: 24 травня у неділю у Білій церкві Рокитному, Умані, Фастові та Богуславії буде мало хмарно без опадів. Уночі плюс 14-16, вдень до 25 градусів.
0: Погода.

0: вже. Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400 097-22-66-400
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
4: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Blitz FM. На Blitz FM. Слухай щодня у будні о 10.30.
0: Blitz гороскоп.
5: Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13.
0: Реклама.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ваш бензо чи електроінструмент потребує ремонту? Не витрачайте час на аматорів. Ласкаво просимо в новий авторизований сервісний центр «Штіль». Швидкий та якісний ремонт, гарантійне обслуговування, професійні майстри та лише оригінальні запчастини. Телефонуйте 096 899 86 96. Сервісний центр «Добрий господар», місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1, район Заріччя.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Справжній чоловічий стиль починається тут. Барбершоп «Грізлі» – це місце, де працюють топ-майстри Білої Церкви, які підкреслять твою індивідуальність. Ідеальні стрижки, догляд за бородою та атмосфера, де кожен почувається як свій. Маємо локації в центрі та на Таращанському масиві. Телефонуй 073 343 8855. «Грізлі» – твій стиль, твої правила.
4: Менше відмовок, більше енергії, сили і результату. Увага! Літні знижки на клубні карти у фітнес-клубі Fit Plaza. 3 місяці, всього 3400 гривень. Фітнес-клуб Fit Plaza. Тренажерна зала, більше 100 групових тренувань на місяць. Кардіозона. Поспішай, кількість клубних карт обмежена. Fit Plaza. Тренуйся вигідно вже зараз. Деталі у працівників клубу. Акція з 19 травня до 31 травня 26-го року.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
6: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Фастівська.
7: Сьогодні я вам розповім про наше Заріччя. Заріччя часто називають колишнім селом, але це помилка. Бо впродовж кількох століть Заріччя було частиною міста, передмістям Білої Церкви. Історія цього місця значно складніша, ніж здається на перший погляд. 26 травня 1768 року з урочища Холодний Яр під Чигирином вирушив гайдамацький загін. Так розпочалася Коліївщина. Повстанці здобули низку міст і містечок, та захопити Білу Церкву не змогли. Її потужна фортеця, найбільша у Київському воєводстві, виявилася неприступною. Гайдамаки зупинилися на Заріччі і рушили далі. Заріччя виникло у другій половині 16 століття як передмістя Білої Церкви і зберігалося цей статус до 20-го століття. У січні 1654 року мешканці Заріччя складали присягу царю Олексію Михайловичу в міських православних храмах, зокрема в Троїцькій церкві, яка стояла на місці сучасної Марії Магдалинської. І це означає, що заріччани вважалися міщанами. На плані міста 1769 року Заріччя показано більшим, ніж лівобережна частина Білої церкви. Його парафіяльні храми, Преображенські, Троїцький і Покровський мали статус міських. Документи 19 століття та план 1858 року підтверджують, містечко складалося з центру, передмістя Заріччя та новоселець Роток і Олександрія. Після втрати Білою церквою міських прав наприкінці 18 століття значна частина мешканців, включно із заріччанами, формально стала селянами. Саме це породило хибне уявлення про Заріччя як село. Насправді ж, упродовж 17-18 століть тут мешкали міщани, об'єднані в ремісничі цехи, які відігравали важливу роль у житті міста. Лише у 20 столітті адміністративні поділи тимчасово закріпили за Заріччям сільський статус, згодом скасований. Заріччя – колись передмістя, а тепер частина Білої Церкви.
6: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде –

0: 21 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
0: Радіо справжніх українців.
2: Тебе забув, чуєш мене, чуєш. Я тебе забув, більше не дзвони.
0: Бліц ФМ. Транслюємо незламність 24/7 попри блекаути.
3: Небо хилиться,
0: Проживаємо буремні часи з непохитною вірою у перемогу. Налаштуй своє радіо на оптимістичну хвилю Бліц ФМ.
4: Бліц Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся!

палітра. Бранчик Ву з самого ранку мав такий поважний вигляд. Він грав у художника. Він дістав мольберт, який йому подарували на Різдво, приготував фарби та пензлики і взявся до роботи. Трохи згодом Ву виглядав засмучено. «Синку, що трапилося? Ти більше не хочеш малювати?» «Хочу, але не можу». «Чому?» «Я хотів намалювати літо, але в мене закінчилась зелена фарба». «А яке ж літо буде без зелених кольорів, без запашної трави та фруктових дерев?» «А що ти вже намалював?» «Безхмарне небо і яскраве сонечко. Справжнє літо». «Чудово! Отже, у тебе є синя і жовта фарби?» «Так». «Тепер спробуй на палітрі змішати ці два кольори і подивишся, що у тебе вийде». Баранчик Ву зі знанням справи виконав мамині поради. «Мамусю, мамо, вийшло! У мене вийшло!» «Що вийшло?» «У мене вийшло намалювати літо. Дивись, мамо, коли я змішав жовту і синю фарби, то вийшов зелений колір. Тоді я намалював травичку. Я навіть зміг зробити різні відтінки. Додавши трохи більше жовтої фарби, я отримав салатовий. Ним я малював листи квітів. А коли я додав трохи більше синій, то вийшов темно-зелений колір, який я намалював яблуні та абрикоси. Чудова робота, синку!» Тоді баранчик Ву спробував поекспериментувати з іншими кольорами. Результат щораз був неочікуваний для нього. Цікаво спостерігати, як із цих двох кольорів народжується третій.

0: Blitz Fun.
1: До кабінету керуючого банку вбігає схвильована співробітниця.
2: Ігор Павлович, наш касир пропав.
1: А в сейф заглядали?
2: Так він же там не поміститься.

0: грудях одна, як між літом і поміж зимою.
1: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

лекі стовтунках, тримаю твою руку, і не лякає страх, що сонце зробить попік, так просто не зважаю на різні заборони проти всіх, але

0: Blitz Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

0: 22 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: За минулу добу на фронті відбулось 216 бойових зіткнень. Про це повідомив Генштаб Збройних сил України. Російські агресори здійснили 83 авіаудари, скинувши 264 керовані авіабомби. Крім того, ворог застосував 9753 дрони камікадзе та здійснив 3195 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 34 із реактивних систем залпового вогню. У свою чергу авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони вразили пункт управління, 9 районів зосередження особового складу та ворожу артилерійську систему. Україна та Угорщина просуваються в діалозі щодо прав нацменшин, а майбутня зустріч лідерів залежатиме від подальшого прогресу двосторонніх консультацій. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Щодо дати і місця майбутньої зустрічі Володимира Зеленського і прем'єр-міністра Петера Мадяра, глава МЗС зазначив, що місце і таймінг буде погоджений дипломатичними каналами між обома сторонами. Міністр нагадав, що нещодавно відбувся перший раунд консультацій на рівні експертів, які тривали понад 6 годин. Тристоронні переговори між Україною, Сполученими Штатами та Росією зупинені, але американська сторона допускає їх відновлення за певних умов. Про це сказав держсекретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо. «Ми долучилися, бо нам сказали, що ми єдині, хто може це зробити, єдині, з ким говоритимуть і росіяни, і українці», – заявив Рубіо і визнав, що переговори не були, на жаль, плідними. Рубіо підкреслив, що Вашингтон готовий надалі сприяти переговорам, якщо вони матимуть шанс на досягнення результатів. За словами Рубіо, війна в Україні може завершитися лише шляхом переговорного врегулювання. В Умані в реабілітаційному комплексі «Гармонія» фахівці Центру життєстійкості спільно з психологом Центру інтегрованих соціальних послуг Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради Людмилою Чернишук провели захід з елементами тренінгу «Мова як місток рівності та взаєморозуміння». Метою заходу було ознайомлення учнів з особливостями спілкування з людьми, які мають порушення слуху. Люди з порушеннями слуху є креативними, чуйними, відповідальними та ведуть активне соціальне життя. На сьогодні в Україні діють державні програми у сфері здоров'я слуху. Зокрема, організація «Відчуй», проєкт «Кабінет на колесах», а також програма «Чуєш плюс-плюс» для військовослужбовців. Під час заходу учні мали змогу практикуватися, вивчали дактиль, називали своє ім'я жестовою мовою та складали прості побутові речення. На завершення учасники виконали українську пісню «Два кольори» з приспівом, перекладеним жестовою мовою.
2: Бліц Ньюс.
0: «30 хвилин денсу» на Бліц FM.

0: Погода.
1: 24 травня у неділю у Білій церкві Рокитному, Умані, Фастові та Богуславії буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 14-16, вдень до 25 градусів.
0: Погода.

0: Blitz Fun.
1: Поїхали у ресторан.
2: Вау, як я довго цього чекала. Звичайно, поїхали.
1: Та зачекайте, не перебивай. Поїхали в ресторан українець, німець і єврей.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Ми знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Бліц FM.

0: 23 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. Бліц FM. 6 років на варті твого оптимізму. Попри війну, ми запустили радіо у 3 нових містах, а відтепер мовимо цілодобово попри блекаути. Маленькими кроками до великих перемог. Твоє драйвове радіо Бліц.

Привіт від Артхаусу! Сьогодні говоримо про рок-зірок України The Hard Kiss. Як народився цей вже культовий колектив, розповідаю вже зараз. Гурт The Hard Kiss народився з проекту Val & Sanina. У 18 років вокалістку гурту Юлія Саніна пробувала себе в журналістиці і писала статтю. Працюючи над матеріалом, Саніна познайомилася з продюсером ефіру на MTV Україна Валерієм Бебко. Потоваришувавши, вони стали писати музику разом і в результаті створили дует Val & Sanina. Було записано пробне відео, кілька пісень російською мовою. Подальшу долю проекту визначили продюсери Firewalk Sound. Вони сказали, що співати колективу потрібно англійською і пробувати собі дорогу на захід. Чому юні митці обрали своєю назвою The Hard Kiss, дізнаєтеся за кілька хвилин після паузи від музичної редакції Blitz FM. Це Артхаус, друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Вітання, це Артхаус, програма про наших улюблених музикантів. Сьогодні обрала для вас героїв, яким зрадіють усі любителі українського року. Це гурт The Hard Kiss. Hard Kiss – український музичний гурт, створений у 2011-му. Грають поп-рок, синті-поп, альтернативний та електронік-рок. Цікаво, що усього за тиждень після презентації дебютного кліпу на пісню Babylon на YouTube відео здобуло тисячі переглядів, а також стало сенсацією у соціальних мережах. Відтоді гурт не втрачає популярності, стрімкий старт видається справжньою казкою. Проте у неї щасливе продовження. Як народився гурт і чому має таку назву, розповім за кілька хвилин. Будьте з нами на одній хвилі.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Blitz Fun.
1: Люблю те відчуття, коли знаходиш гроші в зимовій куртці. Головне, щоб людина нічого не запідозрила. Блін.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус повернувся. Тут говоримо про відомих музикантів, їх цікавий шлях до успіху та життєві перипетії. Сьогодні наші герої – The Hard Kiss. Спеціально для вас розкопало секрет походження їх назви. У спробах назвати гурт найбільш вдало, Саніна і Бебко розіслали своїм друзям в Фейсбук три назви. Дві з них – The Hard Kiss і Планета Поні. Ще одну назву зізналася Юля Саніна, вона вже не пам'ятає. Після того, як друзі послухали демоверсію пісні, вони відмітили, що в цій музиці є щось солодке від поцілунку і хардового в аранжуваннях. Тому поні відпали і чільне місце посів той самий легендарний вже Hard Kiss. Як до гурту прийшов омріяний успіх, замить, нікуди не перемикайтеся, я чекатиму.

0: Привіт з території щасливих дітей! У нас цікаво, пізнавально, весело! Не вистачає тільки тебе! Вмикайся!
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц Кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Все найцікавіше про гурт «Хардкіс» та його солістку Юлю Саніну розповідаю в «Артхаус». Ви знали, що успіх навалився на команду одразу ж після першого кліпу, створеного у 2011-му? Вже за кілька місяців після офіційної презентації гурту «Хардкіс» вже рвали зали на розігріві у світових зірок «Solange Knowles» та «Hurts». Всього за рік, 2012-го, група отримала премії «Юна» як відкриття року і автор кращого кліпу. Ще за рік «Хардкіс» дали перший сольник, а у 2014-му вже мали перший повноцінний студійний альбом. Стрімкого зростання популярності додали участь солістки Юлії Саніної у телепроєкті «Х-фактору» якості зіркового тренера, а також створення фільму «Втрачені у місті». Це частина альманаху з 8 фільмів «Закохані у Київ». Учасники гурту взяли на себе режисуру та сценарій стрічки. Про особисте життя учасників «Хардкіс» за мить. Нікуди не перемикайтеся, відкрию вам їх секрет.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус повернувся, і попереду найгарячіші секретики учасників The Hard Kiss. Виявляється, Юлія Саніна на зорі музичної кар'єри зустріла не просто незмінного креативного продюсера і гітариста для своєї групи, а й майбутнього чоловіка. Молоді люди впродовж 5 років приховували стосунки, хоча одружилися Юлія Саніна та Валерій Бибко вже через 2 роки після знайомства. Весільне свято було оформлено в українському автентичному стилі, а у 2015-му у Юлії та Валерія народився син, який отримав ім'я Данило. Але навіть поява малюка не змогла відірвати молоду матір від улюбленої роботи. І зараз артистка встигає поєднувати виховання і запис нових хітів. До речі, до іміджу Юлія ставиться дуже серйозно. Співпраця з кращими модними дизайнерами Славою Чайкою та Віталієм Дицюком забезпечує хардкісам завжди більш ніж ефектний і епатажний вигляд. Попереду у хардкіс нові горизонти, тури, сольники, телепроекти та пісні, що підкорять мільйони сердець. А ми тепер знаємо про гурт більше і любитимемо колектив ще гарячіше. З вами був Артхаус. Почуємося!

0: Це був Артхаус, програма про музику та музикантів. До завтра.
1: В Україні 0 годин. Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Росія атакувала Україну ударними дронами різних типів. Підрозділи ППО знищили більшість ворожих цілей, повідомили повітряні сили Збройних сил України. Повітряний напад відбували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи. Протиповітряною обороною збито або подавлено 102 із 124 безпілотників на півночі, півдні та сході країни. При цьому зафіксовано влучання 12 ударних дронів на 9 локаціях, а також падіння уламків ще у 5 місцях. Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Ключовою темою розмови стала активізація дипломатичних зусиль задля досягнення миру та необхідність ширшої участі Європи в переговорних процесах. Сторони домовилися, що радники з питань національної безпеки зустрінуться найближчим часом. Окремо Зеленський поінформував про російські плани щодо України, Білорусі та інших напрямків у Європі. Крім того, під час розмови обговорили комунікацію з американською стороною. До Польщі вперше прибули американські винищувачі п'ятого покоління F-35. Про це повідомив міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш. Це перші винищувачі п'ятого покоління на східному фланзі НАТО, здатні виявляти загрози ще до того, як їх самих помітять. Для Польщі це не просто нова техніка, а вступ до вузького клубу сучасних повітряних сил світу, зазначив Косіняк-Камиш. В Умані в реабілітаційному комплексі «Гармонія» фахівці Центру життєстійкості спільно з психологом Центру інтегрованих соціальних послуг Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради Людмилою Чернишук провели захід з елементами тренінгу «Мова як місток рівності та взаєморозуміння». Метою заходу було ознайомлення учнів з особливостями спілкування з людьми, які мають порушення слуху. Люди з порушеннями слуху є креативними, чуйними, відповідальними та ведуть активне соціальне життя. На сьогодні в Україні діють державні програми у сфері здоров'я слуху. Зокрема, організація «Відчуй», проєкт «Кабінет на колесах», а також програма «Чуєш плюс-плюс» для військовослужбовців. Під час заходу учні мали змогу практикуватися, вивчали тактиль, називали своє ім'я жестовою мовою та складали прості побутові речення. На завершення учасники виконали українську пісню «Два кольори» з приспівом, перекладеним жестовою мовою.
2: Бліц Ньюс.

0: Блиц Фан.
1: Красу не закохується. Закохується в родимку на щоці, в шрамик на брові, в гроші на картці.

0: года.
1: 24 травня у неділю у Білій церкві Рокитному у Маніфастові та Богуславії буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 14-16, вдень до 25 градусів.

0: ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я тільки розумію, про що
3: ти. І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
3: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка.
4: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Ковыля. Блиц ФМ. Блиц ФМ.
1: Вона повсюди. Випиваючи каву зранку, або цілуючи дитину за сніданком, ти робиш не просто дію, а створюєш творчий акт у своєму будинку. Обираєш тільки ти, як саме це зробити. Ти гадаєш, що це буденно, і тут немає місця для того, щоб творити. Але якщо усвідомити, що торкаючись ти несеш енергію світла, ти зможеш увесь світ собою стілити.

0: почути себе, а не галас навколо. Чуючи галас, бачити правду в ньому. Поставивши інтереси людини вище за свої, ти полюбиш світ та зріжеш злість на корені. Дивись глибше, туди, де серце. Відчуй, як добро в кожному атомі б'ється.
1: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Перша година. Радіо Бліц-ФМ.
1: Бліц-ФМ. 6 років в ефірі. Мовимо на 5 міст. Цілодобово попри блекаути. Слухай місцеві новини Київщини та Черкащини. Море свіжої української та світової музики на твоїй оптимістичній хвилі Бліц-ФМ. Бліц-ФМ.

0: Blitz Fun.
1: Катя хотіла тільки підрівняти кінчики, але досвідчений майстер вмовив її зголити вуса повністю.

0: Знаєш, мене найбільше вже хруст пальців і купа копійок в моїй кишені. Я просто хочу подивитися у вічі, попасти в самий-самий центр у мішені. Знаєш, мене ти більше не вставляєш, і гуси-гуси вирі розлетіли. Я не жив, я формував тут свою.
1: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Погода.
1: 24 травня у неділю у Білій Церкві Рокитному, Умані, Фастові та Богуславії буде мало хмарно без опадів. Уночі плюс 14-16, вдень до 25 градусів.
0: Погода.

українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови Life Manual від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Life Manual з Василісою Левченко.

0: FM.
1: Ти в мені живеш не дарма, тебе наче тінь занесло під браму, ти була потрібна, знаєш сама.

0: Друга година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: За минулу добу на фронті відбулось 216 бойових зіткнень. Про це повідомив Генштаб Збройних сил України. Російські агресори здійснили 83 авіаудари, скинувши 264 керовані авіабомби. Крім того, ворог застосував 9753 дрони камікадзе та здійснив 3195 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 34 із реактивних систем залпового вогню. У свою чергу авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони вразили пункт управління, 9 районів зосередження особового складу та ворожу артилерійську систему. Україна та Угорщина просуваються в діалозі щодо прав нацменшин, а майбутня зустріч лідерів залежатиме від подальшого прогресу двосторонніх консультацій. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Щодо дати і місця майбутньої зустрічі Володимира Зеленського і прем'єр-міністра Петера Мадяра, глава МЗС зазначив, що місце і таймінг буде погоджений дипломатичними каналами між обома сторонами. Міністр нагадав, що нещодавно відбувся перший раунд консультацій на рівні експертів, які тривали понад 6 годин. Тристоронні переговори між Україною, Сполученими Штатами та Росією зупинені, але американська сторона допускає їх відновлення за певних умов. Про це сказав держсекретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо. «Ми долучилися, бо нам сказали, що ми єдині, хто може це зробити, єдині, з ким говоритимуть і росіяни, і українці», – заявив Рубіо і визнав, що переговори не були, на жаль, плідними. Рубіо підкреслив, що Вашингтон готовий надалі сприяти переговорам, якщо вони матимуть шанс на досягнення результатів. За словами Рубіо, війна в Україні може завершитися лише шляхом переговорів. Ворного врегулювання. В Умані в реабілітаційному комплексі «Гармонія» фахівці Центру життєстійкості спільно з психологом Центру інтегрованих соціальних послуг Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради Людмилою Чернишук провели захід з елементами тренінгу «Мова як місток рівності та взаєморозуміння». Метою заходу було ознайомлення учнів з особливостями спілкування з людьми, які мають порушення слуху. Люди з порушеннями слуху є креативними, чуйними, відповідальними та ведуть активне соціальне життя. На сьогодні в Україні
3: увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
2: Також програма «Чуєш плюс-плюс» для військовослужбовців. Під час заходу учні мали змогу практикуватися, вивчали дактиль, називали своє ім'я жестовою мовою та складали прості побутові речення. На завершення учасники виконали українську пісню «Два кольори» з приспівом, перекладеним жестовою мовою.
1: Бліц Ньюс.

0: Blitz Fun.
1: Дівчата, хочу поїхати відпочити. Щоб море, яхти, гори, шампанське. Порадьте, будь ласка, хлопця.

0: Біля.
1: 24 травня у неділю у Білій церкві Рокитному у Маніфастові та Богуславії буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 14-16, вдень до 25 градусів.
0: Погода.

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно.
1: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
2: Кіно на дивані. Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
2: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
2: До завтра, до нового фільму!

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Третя година. Радіо Бліц ФМ.
1: Мало розмов і море свіжої музики. Це Бліц ФМ. Новини Київщини і Черкащини. Культура і мистецтво, кіно та книги, автомобілі і спорт.